mà tao không mày đặt ngay bị lẽ con mày là con ai mất con hàng hôm nay bị đặt cho cô ship viên chơi già phải ở thì computer kinh đan đủ cái tao phải chơi tao nhiều đủ chứ mày ăn mày ngon này con không mày là con nam một nào thằng mày ngon à computer bikri gorne shikaune ani marmat gorne nepal ke number 1 haru and sato education center ho niyo of cpn ma ta computer paunu ka sate computer shikaune rokei kotom bikri hale ma ghor ma bigro ghor mai bank mai avi school office dun sukai sang sasta ma bigro tei aera pa banaune suvidha pani chha jusi english language kaksha ko pani byabastha chha computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system avi inverter ko battery pani paincha क्या हमारा भरपूर